0: 100,7.
1: No Ameri mat One Thing nach Elit an dann ass et Wegewinnzäit fir eisen Sample vun der Woch mam Bobby Bierles an zwar Lied aus Cage the Elephant, das eng amerikanisch Rockband, die anzwischen der war a London baséiert ass, an heiert si Single

wonnerschei Single vun der Ariana Grande an dann ass dann eng nei Single, die nennt sech nämlich Stay an as Deel vun hirem neien Album Petal, den lo en Juli rauskom ass. Mir machen weiter mat The Roots an fir The Roots kënnen ze hunn, war natürlich The Seed.

No dat ze summen erbecht um Track Setting Sun huet den Duo hannner den Chemical Brider sech mam Liam Anybody Fancy Some Lasagne Gallagher vun Oasis ze summe gedoen fir quasi en zweten Deel vun der Hommage vum Beatles Ivalid Tomorrow Never Knows ze produzéieren. Let Forever Be ass mein Favorite um Longplayer Surrender, déi jo se so strotzt vu grossen an fetten Amenter. A vu Michel Gondry Clip schwätzemer lo gwennet. E weidert britisch Duo, dat elektronisch Musik produzéiert huet, war The All Seeing Eye. Denen hire gréissten Hit waren geremixten Cover vun engem Sonny Bono Song, Beat Goes On. An Heeren, déi den do dem Buddy Rich seng Duerchter vun enger Live-Version vun dem Lied, och aus de 60er. Klingt alles komplizéiert ze summe recycléiert, méi ass et u sech net. Mir schrauwen e Gang zeréck, ewéi der schon am Hannergrund heire kënnt, am Hule Loft, am Cinematic Orchestra.

Mün Ragläuschtert an den Adagio fir Sträicher vum Samuel Barber, och wann er lo keen een Sträichinstrument ze heere war, méi just Synthesizer. Dës Versioun ass nämlich vum William Orbit, dem grösse Produzent, den zum Beispiel fir die flottste Musik verantwortlich ass, die Madonna je released huet. Es so just Ray of Light. Den 23. Juli ass hier gestuerwen, an ech profitéieren vun der 1999er Emissioun e klengen Salut d'Artist not ze huelen. Num Dout vum Gitarrist vun der nächster Band huet sech déi dann och opgeläst, méi 1999 war dat nu wirklich net de Sujet. Fir de Schluss vun der Emissioun geet et elo an den Norden.

Und dat war grad de Rapper 2 Chainz op eng Beat vun Alchemist und Track hecht. Beat like a Kier kann vum Alchemisting Projekt Liquid Form. Lo geht weiter mat Caballero a Jean Jass. Ein Track vun ihrem wunderbaren EP Sushi Boys Volume 2. Den Track hecht Dame Dash.

fir d Sendung ofzeschlesinn invitéieren sech nach séier an dem Matthias Villard seng beandrocken Soundfeld anzudauchen. Affir d Sendung ofzeschlesinn invitéieren sech nach séier an dem Matthias